0: guir go manam bokit fi nga wara yam donte julit nga yet da am yo xamne monoko Abou Bakary fi me culture wa Cap Vert ni dundé bo bëggoon xey bu len tour len Sénégal duñ fi mëna né
1: Moustapha yalla waxul won ak
0: tay boy takit do mëna tak
1: borom yalla nin ci la doon
0: wax ko xamna ni soufess lay
1: tak diiné la doon
0: wax yow légui boy tak da nga tak borom soufess
1: Moustapha borom soufess
0: ah
1: borom ki yalla dañu gënanté bi
0: wa ci jikko
1: ye ci jikko la Moustapha bul delo
0: leré
1: ci soufess la
0: dé bu la léré né soufess mëno ko ja dindé jikko ji jikko ji né ci mom fang koy ba
1: de man degoluma la manela yalla adul fofu
0: jikko la xam nga li dine li lam santane
1: nga yalla ci jikko la addu am ñu addu ñom dread lañu wax aw askan lañu
0: wax man mom bi may tambalé néna dread ji mom mom kenn duko jital man jikko ji dread amna solo lol waye nak jikko moy doomu adama nawlenté ci jikko la wara doon koy nawlontel dal xol jikko ja waye mëno ko xamné ci koñ bi la dëkk la la wax jaxase koñ bi yépp rak suba rangol bu xé suba
1: mang sunu waxa de diwtu sa nawla
0: waaw
1: ma nak lumuy firi waye sunu waxa
0: ah waaw
1: fi wax di mom fi lañ
2: ko fek mais xamul lan moy nawla rek
0: nawle moy jikko rek
1: mané sunu waxa de fi lañ ko fek
0: jikko ju rafet
1: waaw gaay ni la
0: borom jikko ju rafet da wara and ak borom jikko ju rafet
1: akay deug
0: lolu mo am solo motax yalla
1: bi muy régler problème bi dani inna akramakum indallah atqakum bamuy régler problème bi dani ki gën ci yeen du ci nday du ci bay du ci aw askan
0: allah akbar
1: waye ci
0: jikko
1: baye xel ga mu baye xel yalla
0: jikko jëm jikko allah akbar kabira
1: nga dem fenen la fadla li arabin wala li ajami illa bi taqwa
0: waaw
1: arab dañ don def ku nekul arab rek ñom dañ nan la comme ni wolof di def ma togn wolof yi dañ nan ab lak kat la
0: non sama lak kat bi ngay
1: te wolof day lak
0: waaw wolof dal sama lak kat
1: bi non duma wax sama lolu baye ousmane lolu may bañ ñu bëkkat mais dañ nan du lak kat la
0: mais nak fi la am de
1: waaw batay rek
0: sama alkatibi
1: man duguma sama alkatibi
0: waaw sama gendarme bi mel ni ñom ñomam
1: dañ nan aissata lak kat la Abou Bakary lak kat la
0: waaw
1: té wolof lak la
0: sama sérère bi
1: légui nak arab yi non lañ doon def ku nekul arab dañ nan la ajam
0: ajam
1: yal yonent bi ni len arab gënul ajam ajam gënul arab
0: jikko rek
1: gënante bi ci ragal yalla
0: waaw ragal yalla rek
1: fofu rek la
0: dong
1: fofu kessé la
0: lol dongu la
1: dér yalla du ñew diiné l'islam doon diiné jamm ba paré yalla nan arab yi ño gën ñalé ñé ño gën ñalé yalla xana ëpp na lol
0: fop
1: ñew diiné l'islam dial islamu moy djibulu jam baatu salam udkhulu fi silmi ka fatan yalla nan ke mo gën ki no yalla du defé
0: dédé amut jot gi sa amut jot gi
1: non
0: nawlanté
1: non man dama expliquer
0: non rek day doli
1: néma di wo gën dé dama ni la
0: day doli
1: dama la bëgg won ni la yaatal gi yalla yaatal adunaam
0: day doli kay
1: du taxaw nan la arab be gën
0: waaw du am jot gi sa
1: wala nar be gën wala sénégalais be gën
0: kima gëna ragal rek
1: waaw
0: tak ragal yalla
1: kima gëna jox cër rek
0: kima gëna jox cër
1: koku bo xéxé ak mom nopalu
0: waaw waaw ila ila la
1: kon ñu continue
0: xala nga mo ne
1: ay
0: sata ciow li ci dëkk bi yépp ñaakta jiga ñaaka jital ragal yalla do mo le
1: ragal yalla Moustapha day déllu ci la nga jëk kon wax moy jikko rek jikko ju rafet kuko am takal man lool la
0: allah akbar kabira
1: iza taakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju
0: jeexna tak
1: bul xol da yor marto
0: dedet
1: bul xol da yor cin bul xol da bokk sabar bul xol bu yoré jikko ju rafet
0: waaw allah akbar kabira
1: légi nak amna luñ fi fekk nak liñ fi fekk nak duma ko fi jëlé
0: non du nexa jëlé sax du ko fi
1: nex man mom duma ko fi jëlé
0: du nex sax
1: waaw waye diiné mom aduna
0: waaw waaw
1: légui ñu dem ci liñ jëm ay sata tay
2: wa liñ jëm tay diiné modi li nga xamné mom lañu bari di xaar ñëpp di ko xaar danaka sax lay wax ndax gis nañu né FMI dafa am équipe bo xamné dafa joggé Bretton Woods wara mëna ñëw fi ci Dakarou ngir rencontrer état du Sénégal non lañ ko mëna waxé
1: fiek
2: mi juin
1: muy wër wi ñu nek su démé ba ci digg ba
2: lool la mom dal su lool dal mo nara am FMI nak gisoon nañu né bobu ba légui ak nguur gi nga xamné mom mo fi nek ci gouvernement ak bi fi juggé danaka jëflanté wuñu ak FMI xeyna sénégalais ñoy duggal seen xaaliss nak mën nañ ko tuddé nonu ñi mo xam ñu nek ci diaspora bi ak
1: ki
2: bi way wut nañ dal ay yeneeni yoon yeneeni pexé yo xamné fexé nañ ba FMI ñewul di ñu jox xaaliss comme nimu ko daan défé donté nak amna xaalissam bo xamné mi ngi fi ñu wat ko diko ko fay moy lu ñu bor yo xamné mi ngi fi won
1: bor bo mom lañ doon wax
2: dette cachée ak yeneen sax yo xamné
1: mais FMI dafa nangu won ni dette cachée amna mom.